0: energia positiva pra você.
1: Positiva.
2: Provincia, a nossa rádio.
0: Show de rádio.
3: Gigigu, apaldu, apaldu, apaldu, gigigu, apaldu, apaldu, apaldu, gigigu, apaldu, apaldu, apaldu, gigigu, apaldu, apaldu, apaldu, gigigu, apaldu, apaldu, apaldu, gigigu, apaldu.